0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071 263 500 ili prijavite se na elkolekt.

samo čaš i vegi praznam i na dno to ja s tebe te baram. Ti ja znaš moj da taga, ja si ja gutan, tvoj da laga.